Bruno Mars og Lady Gaga giver os en fantastisk duet her på Diablo Die With A Smile. Den, jeg elsker den her sang her. Nu skal vi have fat i mandagens Movie Mondays-sang, og det er jo en gammel sang fra 1984 i dag. Og den er fra Ghostbusters, det er Ray

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og forskin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Wow, happy days hørte du lige her på Diablo. Du og jeg, vi har ganske sædvanen tro denne eftermiddag sammen. Altid fra 14 til 18.